te chocolate, ya go da kata te ya. Mai sa to me chua to, poco to hawai na ne. Balang lai hoko ta chang hong lai, ya ba ya go nang lai nyo chi ne. Yago,